chalang ma be gi ma taw ma yung ke ke mo rang lai pa to pu re hung ba do ai ni hai noi ki gu nu tu su gu nu ma si mo rang si ma thok sa de re ma ga ai ge taw sa na ba ni wa ri sa na ge de na lai yin ye da na ai bu ngo bu ngo pu re hung ba na chalang thau lu bi sing yang thak ta ngan thoi na pa li bai bu nga ma taw chalang thau bi ma na ta lai